Hande abvi ini ndina vikira otitini na kuti kugomba kulipo nsiku zensa muna mwaoe ndibate uichi hachibudiri tae chinabudiri na mshubo upi na kuti iwe hauna maona nyimbo ii ichibvi iyo kusaya kulitoro ichiti pitakeza kiafika mungu wa zino izi ya kuti kulangapana apa dikani zadi kwenda keta izongu wa zishano na mapindio makumi maili na mapemba na hafu ndizo 5:29 imeyo wadikani tili mnjira pa kwenda kiafika pa kuti tikwanise kusitsiane zvidziviso zvatinazvo mumachibesiano aya pantsiku ningana ino iyi tichianga ntsiku iyo ya mugobera wena wanakabve sabudu sabado saturday malingirike ya chingerezi mwaona zvense izvi wadikanwe kuitira kuti ne tikwanise kusitsiane zvatinazvo panguwa zino izi hapo tichiranga jalo izvi zadabva zaenda izo nguwa keita zishanu na pini makumatatu ni nguwa iya kuti motambira zviziviso izo zviri kutoera nichitoma zvangu ine na ichi chiri mumanza munguwa zino izi chichi budira pano pa sakatalia ya radio Mosambiki pachibvi pali koneka ipo pana bruku la makronika hapo buku ili la makronika liri kuguliska na male inafika iyo pa mbondo kumi kana kuti milimitikaji kune imwe muda kugula buku ili nkuya munguwa sabasa pasakatali ya Radio Mosambiki mubatira maliano ii milimitikaji munanga muna ro buku ili ilo lina msoro unabvi ndalewa ine hapo liri kudziska kuti buku ili nda munembi mutapi wa masoko anabvi Aroni Vali. Wadikani kunza kwa izi, ichi chidziso changondi ikanacho wa mumanza jalo izi, motambida chinango chiri kutuera chidziso icho cha umaza marodza mukati mwa nguwa zino izi.

Ande wadikanwe kutambalala iwe nkunga wapiwa nkana wakutambalala wadikanwe gare basi pansi hapana taichi na budapa hapo na kuloti kudoti upenyu uchinje nkunga iwe uchenda kia jitsagira kwenda kia soza soza kwenda kia chwaka nalikicho kuitoti ukwanise kukunda iho ulombo pansi kuna siku neke iho uchirja tichilanga pana apa dikane mapia usalama shano tifika pa izo stanhatu nadi kwenda kia simula nyimbo iye ya kutichenda kia jara nguwa ino iye ya kutoma basa mchibarhe Tiri munguwa ya kutoma izi nyamunzi nga mkobera Siku kumina stanhatu za mwezi iwa msoskwe Ndi Casey ya limutambwe Nyimbo yoi chenekete siya pa izose zorash

Imavere rochonere que mremesse va procure vos radio Mozambique pano pemso provinciali yumanica. Nguva jedu ndijona sere nomo seswama kumashanu na jishanu ndikona kwambisa kumabasa ngomdimi yo chindau ino ozuva ranyamasi mazuva ndona ari kudarika gumi na matandatu omweji wamauwe ugore ruzhuru zvivere nomakore makumaviri na matandatu. Todariko tositeregeti mvunje urongwa wedu wozuva ranyamasi romugivera. Mbaimbai pano tinonga tosezo masoko osivango kumaputu inongo mdimi wechiputukesi. Petinonga tosipeja tuenda kozwa ngoma dakarake chinonga chosezo kwana. Mvumba mwe no mose swama kumaviri ino ketinonga tosenda kozwa zviziviso zvakasiyana siyana. Sureko zviziviso zvakasiyana siyana tinonga tosezo varaijana na jongoma dakarake chinonga chosezo kwana. Gumi jo usiku ketinenda kozwa kozwa chirongwa chomajaha. Inga zope japo ndipona petinonga tosezo zwa masoko kichinonga josezo kwa na gumina imwejo usiku. Ino tope japo tenda kozwa chirongwa chomoji mai. Dakara kichinonga josezo kwa na gumina imwejo usiku wa makumadatu. Ino ketinonga tosezo zwa nongo majo kubara ijana na emu. Dakara kichinonga josezo kwa na gumina imwejo usiku wa ma kumashana jirongo muna ino getinonga tosi chinjana nwa mwenwedu warikoza kuzeta pungwe. Haripande kwe mazindini Rosa Ndlovu kumuchini na Geraldo de Souza Trivaviri kudaitinogonde swati mabasa edu anokumaushonike muri mrambe muripo.

kwamba padokono padokono chirongwa chedu nguva chedu ndejona mvumba mwejo ose kuno mose so gumi na chetandatu toenda kozongoma yakaimbwa ndeleloka.

0: Nguva chedu ndichona chakwana mvumba mwejo ose kunomboseswa makumavere tenda kozwa zveziviso zvetinazvo munguva chino.
1: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
2: Ewa maiwe. Aundibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano edu ya.
1: Ho ndida kubhuya ndiwo.
2: Ede, anifa.
1: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe aiyena ari mudoko.
2: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
1: Unozviziya kuti handiri nyanhangupi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Aiyena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengere tu yanyachigarisana.
2: Hai, inonga ipi?
1: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
2: Chikurya chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
1: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye anomupazve muchero uri pamutanhapano.
2: Hai, ino undo wega basa musiyaniso.
1: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye hazvidikani kuima kuamwisa.
2: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
1: Hondi mwamuna wangu, tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
2: Iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe aziye uye akure noutongo hingana mukorero wanyachigarisanowo.
1: Wazviona kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
2: Aiwa, zvakwana kundodongorera zviri kuita amweni.
3: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
4: Ukika vovo stako zinyaruzi.

Kuva jedu ndijona jire kuhamba padoko no padoko. Gumna imwejo ose kunombose swama kumarongo muna na jiviri. Ndori wane piko simba uwe wangu. Uwe murora wamai.